Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

goodness here, no sin, no shame.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Mirosică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Băi, noriașilor, ce să vă zic, va trebui să vă mulțumiți doar cu Mișulică astăzi și asta chiar într-o formulă mai scurtă, da? O să vă povestesc la momentul potrivit despre toate astea. Bună dimineața, oameni buni! Hai, la muncă! La muncă, oameni buni, că trebuie să ne plătim taxele și impozitele. Bună dimineața! Bine, ne reauzim, o nouă ediție de 7 dimineața, debutează chiar acum, suntem într-o zi de marți, 11 august, e cald afară, e bine, o să fie și mai cald, dar despre lucrurile astea o să povestim de asemenea un pic mai târziu. Deocamdată vă spun cât se poate de oficial, sunt Mihai Cioceanu și până la ora, atenție, 9 o să fim astăzi împreună, după care Bogdan o să preia frâiele radioului. Ok, deci pentru următoarele 3 zile, ca să știți cum stă treaba, sunteți ai mei. Ai mei și numai ai mei. Toți cei care vă aflați pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro. Uite că bate de 7 și 7 minute, așa cum ne-am obișnuit, că vorba aia, suntem la 7 și trebuie să vedem ce-i cu ziua asta de marți, 11 august, cu ce se mănâncă ea. Acum nu știu dacă vă interesează foarte tare, dar să știți că astăzi este ziua de independența Ciadului. Sigur, ne apropie un pic câte ceva de această țară care și-a câștigat independența față de Franța la 1960, parcă. Drapelul, da? Avem aceleași culori, roșu, galben și albastru. Tot astăzi este și ziua mondială a caligrafiei. Nu știu cine mai practică, nu știu cine mai scrie de mână în ziua de astăzi, dar o să vorbim poate și despre chestia asta cu scrisul de mână, căci cred că încet încet va fi una din abilitățile pe care ni le vom pierde treptat. 0772204 numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Hai să vedem, v-ați trezit, nu v-ați trezit, vorbim. Tot astăzi este ziua fiului și a fiicei. Cei care au să le trăiască, să le spună la mulți ani. Dacă au și fiu și fiică, e cu atât mai bine. Și tot astăzi este ziua joacă-te în nisip. Joacă-te în nisip. Acum, sigur că există mai multe variante. Dacă ești la mare, e varianta bună. Dacă nu ești la mare și ești, ai ieșit doar în fața blocului și dai de nisip, de construcție, atunci nu prea mai e așa plăcut să te joci. Sigur că voi acum o să zâmbiți și o să ziceți că cu ce să mă joc în nisip? Cu lopețica, mă, cu lopețica. Nu vă mai gândiți la alte lucruri, da? Cu lopețica vă jucați în nisip. Urâcioșilor. Yeah. Ia să vedem ce îmi scrie aici colaboratorul meu secret. Ia să vedem ce zice. Zice că pe 11 august cercetătorii de la Universitatea din Linköping, vai ce pronunție pur suedeză am, Linköping, din Suedia, au anunțat rezultatele primelor teste pe subiect uman cărora li s-a implantat o cornee realizată din colagen extras din pielea de porc. Cornea, cel mai exterior strat transparent al ochiului, în cazul în care este afectată de boală sau traumatism, trebuie înlocuită cu o altă prelevată de la un donator uman. Se estimează că în lume sunt circa, țineți-vă bine, 13 milioane de oameni nevăzători sau cu probleme grave de vedere cauzate de problemele cu cornea și doar 1 din 70 reușesc să primească un implant. Suedezii însă, în urma distilării și stabilizării colagenului obținut din pielea porcilor, au reușit prin bioinginerie să creeze o cornee artificială ce a redat vederea celor 20 de participanți la experiment, dintre care 14 erau complet orbi. Această soluție este considerată și mult mai eficientă decât clasicul transplant, deoarece pe lângă costul redus al materiei prime, colagenul știm foarte bine că e un produs secundar al industriei alimentare, spre exemplu. Faptul că este purificat prin distilare elimină posibilitatea respingerii de către organismul pacientului. Bă, este senzațional. Asta se întâmpla în 2022. Suntem în 2026. Doamne ajută să mai fi făcut progrese în acest sens, căci într-adevăr este extraordinar. Acum, sigur, poate prezenta și efecte secundare, nu știu, faptul că uitându-te așa la viață ți se pare că totul e cam de porc, dar asta, cu asta ne-am obișnuit și dacă avem cornea nativă. Cam asta ar fi de spus. Ia să vedem ce sărbătoriți. Avem repede de tot. O avem pe Veta Biriș, sărbătorită astăzi, îi spunem la mulți ani. De asemenea, Massimiliano Allegri, fotbalist și mare antrenor italian, Massimiliano Allegri. Chiar pe unde o antrena acum? Pe unde o mai fi? Să fie la Napoli? Parcă? Uite că nu mai știu. Apoi, da, Massimiliano Allegri împlinește 59 de ani. Prințesa Mabel a Olandei este și ea sărbătorită, împlinește 58 de ani. Apoi îl avem pe rapperul român Grasul XXL, care împlinește și el 44 de ani, îi spunem la mulți ani. Și fetelor, atențiune, atențiune, vă rog frumos, astăzi este și ziua lui Chris Hemsworth. Să-i dea Dumnezeu sănătate, băiat, bărbat frumos, 43 de ani împlinește australianul. Ce să mai... băi, un bărbat frumos, un bărbat frumos, ce să mai... N-ai ce să comentezi. Ieri l-am avut pe... pe cine l-am avut? Uite că îmi scap. Am avut și ieri un bărbat frumos, un actor frumos. Era și Bancu, dar uite că am un lapsus. Bun. Cam astea sunt lucrurile la început de zi așa. O să mai ascultăm și muzici. Muzici bune, muzici mai puțin ascultate prin diminețile noastre. Așa că băgăm niște material și ne auzim în scurt timp. Deocamdată ia să vedem un Youngblood așa de încălzire să fie. 7 și 12 minute. Nu uitați de mesaje, da? 077-220-47. Să văd că v-ați trezit, da? Hai, puțină mișcare, să ne bem și cafeluța. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: De la 7,
6: de la 7,
5: 3 ore,
6: 3 ore
5: cu Mihai și Alex.
7: Nu e ora cam nepotrivită.

Pastor Airborne, cam cum sunteți voi aici la Seven, ca niște copilași în magazinul cu bomboane. Bomboane muzicale, evident, 7:23 de minute. Bună dimineața! Au început să vină și mesajele, lucru care mă bucură. 077-220-47. Neața, să aveți o zi bună. Mai rămânea aia cu bună dimineața la cafeluță și era perfect. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea. La această oră sunt 20 de grade în București, un cer variabil așa, dar o să se însenineze. Din ce văd eu pe aici, lucrurile stau destul de rău din punct de vedere termic, în sensul că cerul se va degaja, va fi senin, niciun dram de ploaie, nicio șansă de ploaie. Partea mai puțin plăcută este că spre ora 16-17, din ce văd eu pe aici, vom ajunge la 37 de grade. Undeva la 3, între 3 și 5 după amiaza, 37 de grade maxima de astăzi. Vreme caniculară, zice și ANM-ul, maxima între 35 și 37 de grade, minima între 17 și 20 de grade. Cerul va fi senin, deci cam astea sunt, nu sunt niciun fel de condiții de ploaie. Deci o zi caniculară în București. Și am încălecat poșa și v-am spus povestea așa. Să știți că va fi la fel de cald în toată țara, în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat, așa cum puteam să bănuim. Mai ales prin câmpia de vest și prin câmpia română. Maximele la nivel național între 30 de grade pe litoral și 39 de grade în Banat și Crișana, iar minimele vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și vreo 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi variabil în orar după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Oriental și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi ceva averse, dar nesemnificative din punct de vedere cantitativ. Da, vor veni însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea prin vest și sud-est, unde se poate ajunge la rafală la vreo 40-50 de kilometri pe oră. Pe litoral, ia să vedem cum va fi vremea la mare. Cald, disconfort termic, maxime între 29 și 33 de grade, minimele între 19 și 22 de grade, iar apa mării undeva între 23 și 25 de grade, ceea ce până la urmă e o vreme bună pentru mare, pentru litoral, că de asta te duci acolo, că dacă te duci și plouă, pormă zici, băie, ce ghinion am avut. Voi sunteți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro, deci nu se pune problema de niciun fel de ghinion.

Rolling Stones, niciodată bătrân, niciodată expirați, întotdeauna cu vână, întotdeauna în trend. Divine Intervention, Intervention, super piesă în, în 7 dimineața, 7:33 de minute. Tot despre o intervenție o să discutăm și noi acum, dar nu e chiar atât de divină. În lungile voastre drumuri prin, pe șoselele patriei, când vă simțeați singur așa și mergeați sau singură la volan și vă gândeați, bă, ce singur sunt și nu mă ascultă nimeni, să știți că vă ascultă, cineva vă ascultă și uneori chiar intervine, că de asta vreau să vă povestesc despre această intervenție divină. De asta dată e vorba de renumitul AI Gemini, da? Sau Gemini, cum ar spune cei mai engleziți. Așa, eu o să-i spun Gemini, că seamănă cu greierașul din Pinocchio. Și că s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Unii utilizatori Waze și Google Maps au observat un comportament neobișnuit al lui Gemini în timpul deplasărilor cu mașina. AI-ul de la Google ar fi început să răspundă unor conversații purtate în habitacle, deși nimeni nu-i adresează vreo întrebare. S-a băgat și el în vorbă, mă. Deci tu te certai cu nevasta, erai acolo, aveai o discuție, cine știe, cu soțul, cu soția. Păi și să bagă ăsta. Păi, dar tu cine ești, mă, de te bagi așa? Situația a fost semnalată inclusiv pe telefoanele Pixel și are și alte dispozitive Android, iar problema pare să fie legată de accesul hands-free oferit asistentului în, aplicație, în aplicațiile de navigație. Gemini este activat implicit pentru anumite funcții din Waze și Google Maps, chiar și atunci când detectarea comenzilor precum Hey Google sau Gemini nu este activată. Unii utilizatori spun că asistentul a intervenit în discuțiile din mașină. Aolea, cum are? Deci, cum ar fi ca deja două entități să aibă tot timpul dreptate, nu numai soția, să mai intervină și ăsta? A? Cum ar fi? Sau soțul, sigur că da, acum or să vină și o să-mi spune, vai, dar mai soțiile? Nu, și soții, și soții, da. Utilizatorii Google Maps pot vedea dacă Gemini este activată, dacă are activat această funcție direct din aplicație, spun. Google a explicat, potrivit informațiilor prezentate, dacă acest comportament este intenționat sau rezultatul unei erori. Una dintre explicațiile posibile este activarea implicită a accesului hands-free. Mă rog, și ne explică cum să facem, să facem turn-off, dar nu fac acum tutoriale. Situația este cu atât mai confuză că cu unii utilizatori Reddit susțin că dezactivaseră anterior această setare, dar că aceasta a fost activată din nou după o actualizare recentă. Problema nu pare să fie limitată la simpla declanșare accidentală a asistentului. Utilizatorii care au raportat fenomenul spun că Gemini a oferit răspunsuri legate de conversațiile ambientale, ceea ce a ridicat întrebări despre modul în care funcția de ascultare este activată atunci când telefonul este folosit pentru navigație. Mai oameni, funcția de ascultare este activată tot timpul, nu numai când navighez. Practic îmi faci orice, dar ar trebui... Eu l-aș lăsa activat așa, din când în când, să-ți mai spună, nu faci bine ce faci. Viața ta nu e ce trebuie. A? Cum ar fi să ai un asistent în ăsta care să se bage și el în vorbă așa, neîntrebat? Uite așa, să vină acum și să zică, păi, eu cred că ar trebui să schimb postul de radio. A? Cum ar fi? Să intervine Gemini și să zică, ce, a vorbit de mine? Da. Păi ia schimbă-mă postul de radio. Gata. Da, nu numai asta. Deci mai tare ar fi să schimbe el direct postul de radio ca să știm o socoteală. N-ar fi interesant? 7:38 de minute, 077-224-7, aștept comentariile voastre. Băi, nene, cum e cu AI-ul ăsta? L-ai lăsa așa? Ar accepta soțul sau soția să mai fie cineva între voi care să împartă dreptatea?

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
4: Iris 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
4: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei.

0: zi de muncă.
1: Capiș?
2: Vorba lui Nene Iancu.
0: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
0: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Ascultați 7 dimineața.
5: Hai mă, curaj!

Păi dacă n-asculți vara o asemenea piesă, când s-o asculți, măi nene? Că e 100% de vară, 100% de atmosferă. Giovanotti în 7 dimineața. Suntem oarecum într-o, să zicem așa, săptămână altfel, dar nu e chiar toată săptămâna. V-am spus doar 3 zile o să fim în formulă incompletă, după care refacem Dream Team-ul de vis vremelnic, pentru că după aceea Alex va sta pentru o perioadă ceva mai lungă alături de voi. Da, despre lucrurile astea o să avem timp să vorbim ceva mai încolo. Deocamdată este 7:48 de minute, sunteți într-o zi de, sau suntem într-o zi de marți 11 august și continuăm să mergem așa hai hui, pe unde mai vedem și noi cu ochii. O să mergem un pic prin Statele Unite, pentru că vreau să vă povestesc despre un domn, un bărbat în vârstă de 44 de ani, pe care îl iubește Dumnezeu, mai nene. Asta apropo de mesajele pe care le-am primit. Zice, cum ar fi să intre Gemini să zică: salut, aveți 2 minute ca să vorbim despre Domnul nostru. Ar fi frumos. Sau cum ar fi să spună: să reduci viteza ca să n-ajungi mai repede la Domnul. Perfect, perfect. Deci ar fi extraordinar să ai un asemenea asistent. Să mai bași un Doamne ajută și rezolvi situația. Bun, deci bărbatul acesta de care vă spuneam eu, din Statele Unite, băi, e clar că îl iubește Dumnezeu, deși el pare să că nu se iubește pe el foarte tare. A reușit o performanță greu de realizat, dar uite că a reușit. Omul s-a suit pe podul Brooklyn din New York, pe unul din turnurile acelea, care are vreo 85 de metri. Are vreo 85 de metri. Asta s-a întâmplat duminică 2 august, deci în urmă cu 2 săptămâni. Bărbatul pe numele lui american 100% îl cheamă Galimzah Abaildaev, a urcat până pe vârful structurii, unde, potrivit presei americane, s-a dezbrăcat complet. Da, deci a zis, bă, hai să vedem cum e să stai la 85 de metri altitudine, scocoțat pe un pod și să fii la peleu gol, așa, să îți bată briza peste tot. Înțeleg că avea supra lui și mai multe steaguri. Da, deci s-a suit acolo... A fâlfâit steagurile și după ce a fâlfâit steagurile în bătaia vântului, băi, ce credeți că a făcut? A sărit. A sărit de la 85 de metri, a sărit de pe pod în apă. Evident că de asta era pod. A avut noroc, ce să zic. După impactul cu apa, domnul a fost salvat de echipajele unității portoare a departamentului de poliție din New York și transportat la un spital din apropiere. Medicii au anunțat că starea lui e stabilă. Potrivit colegului său de apartament, citat de New York Post, bărbatul plănuia să facă acest salt chiar de ziua lui de naștere. Acesta ar fi fost inspirat de alte 2 persoane care au realizat un gest similar cu o lună înainte. Acum, articolul nu precizează ce s-a întâmplat cu cele 2 persoane de dinainte. Bineînțeles că au fost formulate pe numele lui mai multe acuzații, printre care punerea în pericol a altor persoane prin comportament imprudent, vandalism prin graffiti, probabil a și desenat cu graffiti, cum a desenat domnul acela inimioara pe stâncă, pe aici pe la noi, și indecență în public, evident. Da, la 85 de metri nu se vedea mare lucru, trebuie să admitem lucrul ăsta. Până la urmă televiziunile îți devină că probabil, cine știe, au trimis un elicopter și l-au filmat în toată splendoarea lui. De la acolo, dacă stai așa, te uiți în sus, 85 de metri nu vezi mare lucru. Și pătrundere ilegală și tulburarea ordinii publice. Deci acum o să aibă băiatul de plătit. Da, trebuie să admitem că sunt unii pe care iubește Dumnezeu, mă nene. Să sar de la 85 de metri. Bă, 85 de metri,
E mult. Este foarte mult. Este neverosimil de mult. Și e știut faptul că atunci când lovește apa, e ca și cum ai lovit betonul. Adică e foarte... Șansele de a nimeri perfect, să fii perfect încordat și să intri perfect perpendicular cu picioarele în apă e destul de puțin, probabil, la 85 de metri. Nici dacă era campion la sărituri, nu cred că ar fi reușit treaba asta. Da, uite că cum necum a lovit apa și a scăpat. Acum, ce l-a mânat pe el să facă treaba asta în afară de celebritate? Sau, mă rog, cine știe, dacă avea el o probleme așa, na, e posibil și cu steaguri și cu din astea. Apropo, hai să ascultăm un Immigrant Song, fără niciun fel de legătură, normal, nu?

A little bit of love în 7 dimineața, când mai sunt doar 2 minute, chiar mai puțin, un minut și jumătate până la ora 8. Mai facem o oprire rapidă prin Londra. Să vă povestesc despre cum polițiștii din Londra au reușit să confiște un Ferrari evaluat undeva la 3,7 milioane de lire sterline în cadrul unei operațiuni desfășurate în weekend împotriva șoferilor care conduc periculos, spun polițiștii. Poliția metropolitană a confiscat 90 de mașini în valoare de peste 8 milioane de lire sterline. Acestea au fost ridicate din Kensington, Chelsea și Hyde Park, adică acolo unde e obrazul subțire, da? Și astea doar în 3 zile, 7, 8 și 9 august. În 3 zile și-au făcut planul. Polițiștii au vizat șoferii care conduc fără asigurare, în mod antisocial sau periculos. Au confiscat un Ferrari Monza SP2, unul dintre cele 499 de exemplare produse de constructorul italian și care exemplar se afla în Marea Britanie de doar o zi și a fost oprit. L-a oprit poliția, l-a întrebat: tată, cum stai cu RCA-ul, cu astea, cu ITP-ul, cu... ce să vezi, șoferul condusese mașina de mai puțin de o jumătate de oră. Deci atât a apucat ăla să se bucure de mașină. Avea un permis provizoriu și nu avea nici asigurare la mașină. Și s-a suit în mașină? Domne, așa ceva. La noi citeam un articol, 3 din 10 mașini circulă bine mersi fără RCA. Așa încât... probabil că or fi și din ăștia. 15 dintre vehicule au fost confiscate, găgate în baza unor prevederi care permit poliției să ridice imediat o mașină folosită într-un mod periculos, fără să fie necesară emiterea unui avertisment prealabil. Inspectorul șef Jeff Tetman a coordonat operațiunea, a declarat că locuitorii din zonă se plâng frecvent de șoferii care conduc periculos sau își modifică mașinile într-un mod care îi deranjează pe cei din jur. Vedeți? Când bogații deranjează alți oameni bogați, se întâmplă treaba asta. Dacă ar fi făcut treaba asta într-un cartier sărac al Londrei, probabil că nimeni nu s-ar fi agitat, n-ar fi avut niciun fel de problemă. Dar plângerile au venit din partea tot unor gușați și atunci, sigur că atunci au trebuit să confiște mașinile. Un alt bărbat oprit pentru suspiciunea că circula fără asigurare a fost arestat fiind suspectat de deținere de droguri în scopul distribuirii. Ia uzi, au mai picat și pe... cum se numește, pe ascultări, așa, la întâmplare. Ce scrie lumea pe aici? Scrie lumea, ia să vedem ce scrie. Da, trebuie să citesc că nu sunt lămurit ce am primit aici. Stupoare la Londra, camerele video ale unor drone navale britanice care conțineau piese chinezești transmiteau date către un IP din China. Bine, astea sunt la ordinea zilei. Ce ne mai facem probleme? Bun, hai să ne pregătim de piesa de la She7. Suntem oficial în cea de-a doua oră de 7 dimineața și atenție, ultima de astăzi. Astăzi vom încheia ceva mai devreme decât de obicei. De mâine reluăm lucrurile la programul normal. Deci ne pregătim de piesa de la She7 în doar câteva minute.

0: piesa de la She7.
1: Da, hai că v-am fezandat un pic cu acest Hit the Road Jack pentru piesa de la She7, care este, dacă vreți, o încadrăm la săptămâna altfel, da? La muzica altfel, la piesa de la She7 altfel. A venit la 8 și 7 minute, cum se cuvine, și este semnată astăzi de un domn austriac, pe numele lui Markus Führer. Vă spune ceva numele de Markus Führer? Nu vă spune nimic, pentru că nu este numele de scenă. Omul cântă de vreo 20 de ani așa, și a avut ideea să bage swing-ul și jazz-ul un pic în priză, cum se zice, și uite așa a apărut electro swing-ul. Este vorba de nimeni altcineva decât DJ-ul Parov Stelar. Băi, mi-a plăcut ce am auzit și cred eu că cel puțin piesa asta o să cucerească radiourile de până Europa, pentru că are ceva, un chelcheșoz așa. Cu siguranță este prima audiție la Seven, nu știu dacă este prima audiție și în București, poate că l-au mai difuzat și alții acest single, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Se numește The Man Without Reflection. Parov Stelar, o să-l... ne-am obișnuit cu el și pe la festivalurile mari și pe la Glastonbury, pe la Coachella, pe la Lollapalooza. Mă rog, știm foarte bine ce înseamnă, sau mulți dintre noi știm ce înseamnă electro swing-ul. Așadar, piesa de la She7 de astăzi vine din această zonă. Se numește The Man Without Reflection, Parov Stelar.

Săptămâna altfel, inclusiv piesa de la She Seven e, să zicem așa, la aceleași, mă rog, deziderate. Piesă, tată, Paro Stelar, Man Without Reflection, Swing, de ce nu? Nu merge dimineața cu siguranță, merge și e de asemenea o chestie de, de stare până la urmă. 8 și 13 minute, ne pregătim și de un concurs aici în 7 dimineața. Un picuț mai încolo, când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut, puneți repede mâna pe telefon și formați 031-620-0707 dacă aveți chef să câștigați ceva. Răbdare și veți afla.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Dimineața, la 7.
6: Toți a venit aici pentru reeducare.

0: 031 620 0707.
1: Chiar așa, 8:23 de minute, am promis concurs, asta se va întâmpla. Și premiul, o invitație dublă la concertul Robin and the Backstabbers, ce va avea loc mâine în Quantic. Așadar, cine vrea să participe, să sune repede de tot, 031 620 0707, numărul de telefon la care, dacă sunați, puneți mâna pe o invitație dublă la concertul de mâine. Robin and the Backstabbers nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, această trupă. Îi știți foarte bine, probabil mulți dintre voi ați și văzut în concerte, au fost inclusiv prezenți în studioul 7, deci nu cred că mai putem să spunem multe lucruri despre ei. Trupă. 031 620 0707, Robin and Backstabbers, ia să vedem cine sună, ăla este. Așadar, concertul va începe undeva în jurul orei 20. Accesul se întâmplă pe la ora, de la ora 19 în sus, și se termină când s-o termina. Cine știe când s-o termina? Mâine este ce este mâine? Mâine este miercuri, nu? Așa încât la mijloc de săptămână lucrătoare puteți să luați o pauză bine meritată. 031 620 0707, Robin and the Backstabbers, invitație dublă la concertul lor din Quantic. Și dacă nu puteți intra în legătură direct, atunci puteți să-mi dați un mesaj. Putem și prin mesaje la 077 220 4 de 7. E foarte simplu. Cine dorește, care mai poftește, dă-te pe aproape aici, dacă vreți, dacă vrei să mergi la concert. Încă o dată, 031 620 0707. O să și ascultăm un Robin and the Backstabbers, evident, aici în 7 dimineața. Nu uitați, fie în direct la 031 620 0707, fie printr-un mesaj trimis pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Ce facem? Ascultăm, sigur că da, Robin and the Backstabbers chiar acum. Orice carte citită se numește piesa pe care o ascultăm. Ascultați-o cu atenție, merită.

Am băgat și un pic de material, așa că nu se putea, nu se putea altfel fără un Megadeth de, de încălzire, așa de întrajutorare. Bun, hai să continuăm să povestim, ne tragem așa încet, încet către casă. Nu mai avem mult timp la dispoziție, astăzi o să sărim peste sport, dar vreau să... am găsit o știre, de fapt mi-a trimis-o Dragoș, căci el mai trimite știri, bă, ultra haioasă. Oameni buni, am putea cu succes să intrăm în cartea recordurilor cu o Dacie, cu un Sandero mai precis. Am putea să intrăm în cartea recordurilor. O doamnă a reușit ceea ce nu s-a aștepta nimeni. Este incredibil, este incredibil. Eu râd, nu e chiar o știre de râs, dar mă gândesc așa, bă, cum nevoia te împinge la, la lucruri dintre cele mai sărite de pe fix. A apărut o imagine, de fapt o filmare, din câte înțeleg eu, cu o Dacia Sandero condusă de o doamnă. Cred că de o doamnă. Se întâmpla, nu știu, pe aici, pe în jurul Bucureștiului, pe în Popeșle Orden se întâmpla. E vorba de mai mulți copii înghesuiți într-o Dacia Sandero. Și imaginea respectivă a fost distribuită pe rețele de socializare. O femeie susține că i-a văzut în timp ce erau urcați în autoturism de directoarea unui after school din Popeșle Ordeni. Potrivit martorei, în mașină ar fi urcat numai puțin de... Hai, ziceți voi! Ziceți voi! N-ați ghicit! Nici atât! 10! 10 copii au urcat într-un Sandero, unii dintre ei fiind puși chiar în portbagaj. Imaginile au fost publicate inițial într-un grup dedicat mamelor din Popeșle Ordeni și ulterior au ajuns și pe Instagram. Filmarea arată mai mulți copii în jurul și în interiorul unei mașini, o femeie înghesuie rând pe rând, inclusiv în portbagaj. Atenție, copii nu foarte mici, adică, mă rog, cât să zic eu așa că aveau, de after school. Și cu ghiozdane, atenție, deci și cu ghiozdanele de școală, care nu erau deloc mici, așa, erau destul de voluminoase. A reușit, mă, a reușit să-i bage pe toți în... i-a îndestat acolo. Autoarea postării susține că a observat întreaga scenă luni. Lunea asta, în jurul orei 10, în timp ce își plimba câinele. A îndestat în această mașină peste 10 copii. Bine, acum eu nu știu dacă n-o fi exagerat și doamna cu pricina, dacă ori fi fost 10, nu știu dacă i-a numărat. Cu rucsace foarte mari au fost puși unii peste alții în portbagaj și pe bancheta din spate. Nu am apucat să filmez plecarea deoarece eram șocată. Se prindeau cu mâinile de lunetă, aveau cap lipit de geamuri cei din spate. Acesta susține că femeia care urca minorii în mașină ar fi ridicat tonul și că întreaga situație s-ar fi desfășurat foarte repede în apropierea unor persoane care așteptau la o bancă fără ca cineva să intervină. În urma apariției imaginilor, femeia indicată în mediul online ca fiind directoarea unui after school din Popeșle Ordeni a oferit o explicație publicației Adevărul. After school-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetițe și ne-am întâlnit în parc. La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc aflat foarte aproape. Părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Păi, ok, și dacă doreau să experimenteze mersul pe capotă în picioare, ați fi fost de acord? Menționez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Ce importanță are? Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel și părinții. Eu eram cu ei, nu țipa nimeni la ei. Este un loc public, un loc cu camere. Doamna, cred că are ceva personal, spune directoarea. Scăpați un lucru absolut... Din toată explicația asta...

toate astea nu reprezintă un argument. Și chiar dacă părinții și-au dat acordul, deși mi-e greu să cred că, na, cum ca părinte ești de acord cu treaba asta, da, să zicem că ai fost de acord. Asta nu înseamnă că dacă părintele e de acord, noastră trebuie să comiteți o ilegalitate, căci din punct de vedere al codului rutier, repet, este interzis să faci acest lucru. Nu mai discutăm de faptul că ați depășit capacitatea constructivă a mașinii din punct de vedere. Că ați văzut, pe talon scrie, da? Scrie 5, 4, 3, nu știu cât se scrie, 9, dar scrie pe talon câte locuri sunt disponibile. Da? Faptul că ați băgat 7, 8, 9, 10, nu știu câți ori fi fost în loc de 5 persoane, respectiv 4 copii cel mult, că atât aveați voie că dumneavoastră erați la volan, restul n-au niciun fel de toate explicațiile astea n-au niciun fel de relevanță. Da, asta este. Ne descurcăm și noi cum putem. Dacă da, oricum eu dacă aș lucra la Dacia v-aș da o primă. Bă, ați făcut o reclamă foarte bună modelului Sandero. Trebuie să recunosc, dacă au intrat 10 într-un Sandero, vorba aia, ca să parafrazăm cartea celebră a lui Jerome K. Jerome. Trei într-o barcă, nu? Fără a pune la socoteală și câinele. Chiar, aveați și vreun cățel?

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Da, who's here, când mai avem doar 10 minute de petrecut împreună astăzi. Ce să mai vorbim? Vreau să vorbim un pic despre două primării. Sigur, am primit aici din partea voastră un articol foarte interesant. Da, trebuie să-l parcurg și trebuie să mă documentez. În general, nu mă arunc așa în a citi articole din prima, căci nu vreau doar să fiu un simplu cititor de articole, așa că o să-l las eventual pentru mâine. Nu vreau să ne agităm foarte tare și să ne încordăm. Vreau doar să vă spun, după cum urmează, că înțeleg că domnul Negoiță e hotărât pe treabă, va muta primăria sectorului 3 cât de curând. Se mută în hala la minori de săptămâna viitoare, dinpreună cu instituțiile din subordine. Acum nu știm exact ce se va întâmpla cu sediul din Dudești. Oricum, eu l-aș fi rugat pe domnul Negoiță să asfalteze un pic, să facă ceva fix în fața primăriei. Acolo sunt niște gropi pe liniile de tramvai, de îți vine rău. Deci e ceva rău de tot, dar din moment ce pleacă, putem să lăsăm gropile unde sunt și să mutăm primăria. Este o soluție extrem de comună pe aici, pe la noi. Când o să aflăm și ce să se întâmple cu sediul ăla, mă rog, nu știu ce relevanță are. Și apropo de primării, să știți că s-au deschis înscrierile pentru tururile, porți deschise la Primăria Capitalei. 4 zile de august în care poți intra gratuit în clădirea de pe Regina Elisabeta. Primăria Capitalei, atenție, organizează ziua porților deschise pentru vizitatori în ultimele două weekenduri din august. Arcub a anunțat ieri că înscrierile pentru următoarele tururi ghidate din programul Porți Deschise sunt active, iar accesul rămâne gratuit, sigur, în limita locurilor disponibile. Dacă vă interesează, căutați pe net și veți găsi acolo toate detaliile necesare. Dacă o să căutați pe net, de exemplu, autorizația Isula Incendiu pentru clădirea Primăriei Capitalei, nu o să o găsiți. Nu o să o găsiți. De ce? Pentru că pentru că Primăria București nu are clădirea Primăriei Capitalei, nu are autorizație ISU la incendiu. Asta e. Atât s-a putut. De ce nu are? Imobilul în care intră practic mii de persoane nu are autorizație de securitate la incendiu. Mii de persoane, sigur, se perindă, nu toți stau de lucrat, lucrează câteva sute. Nu doar pasajul Basarab stă nerecepționat de 15 ani, ci și clădirea Primăriei Municipiului București. A fost reabilitată între 2010 și 2016, lucrările au fost finalizate în 2017, dar nu au fost recepționate. Deci anul viitor să fac 10 ani de când lucrările au fost terminate, dar nu au fost recepționate. În 10 ani cred că s-au stricat o grămadă de lucruri, deci nefiind o clădire recepționată, nu are nici autorizație ISU la incendiu. Da, 9 ani au trecut de atunci și până în acest moment. N-au avut timp să intre în legalitate, n-au putut să facă vreun studiu, să fie expertizată și să demareze procesul de autorizare. Na, 9 ani. Ce înseamnă 9 ani la scara istoriei? Acum și noi suntem cârcotași. Clădirea primăriei, unde lucrează zilnic 844 de angajați. Mă rog, acum, că nu lucrează toți, asta e altceva. Sau că sunt doar pe ștate, asta iar e altceva. Nu trebuie să fie neapărat fizic acolo.
sau vin fizic și lucrează cât lucrează. Nici nu contează treaba asta. Cert este că această clădire are o suprafață de 3000 de metri pătrați, cu subsol, 3 etaje, mansardă, open space, peste 200 de birouri și 3 săli de ședințe. Este important pentru siguranță, iar primarul general Ciprian Ciucu s-a implicat pentru a finaliza ceea ce ar trebui să se întâmple de un deceniu. Am înțeles, mă. Deci s-a implicat primarul personal în lucru care ar fi trebuit să se întâmple de 10 ani și nu s-a întâmplat. Bun. Asta ca să știm așa și când facem tururile astea de încălzire sau ce facem noi tururi de... de ce o mai face pe acolo, porți deschise și alte lucruri de genul ăsta. Hai să ne întoarcem la muzică și eu vă spun și la reauzire mâine. Astăzi o ediție mai scurtă, mâine trecem la o ediție normală, așa că vine Bogdan în scurt timp să vă țină companie. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră, ne auzim mâine tot așa, imediat după ora 7. Încheiem cu un Muse. Toate bune, v-am pupat, bye bye!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: Noi aici! 7 dimineața cu Alex și Mihai.

0: Radio 7.
1: En un orden asesino jerárquico, nunca llegarán.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Radio Super, ascultați, este ora 10.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Hai că am pus șampania la rece, mai târziu o să avem nevoie de ea, de niște șampanie rece, că avem de serbat. Da, deocamdată să vă spun că în această oră, undeva pe final, ne întâlnim cu Aerosmith, dar înainte de asta avem și niște Offspring și Jimi Hendrix. Nu o să lipsească nici el din ora aceasta, da, nici The Who, mai avem și The Clash. Avem multe, multe de auzit. Și pentru a pune sare și piper și un pic de spitalul de urgență la momentul potrivit. 10 și 5 minute în acest moment, apropo, uite, m-am uitat și la ceas, bine v-am regăsit.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Cea mai bună recomandare privind ziua de azi ar fi să stați la umbră. Dacă puteți să stați la umbră, stați la umbră, da? Rămâneți la umbră, nu vă aventurați prea mult la soare. Nu de alta, dar temperatura anunțată și la umbră e suficient de mare, adică 36 de grade la umbră. Astăzi, vă dați seama că nici aerul nu va fi ușor de respirat. Despre București este vorba, desigur. Sigur, 36 sună mai bine decât 42, de exemplu. Da, sună mai bine, dar tot greu de suportat. Mai ales într-un oraș ca ăsta, construit, bătaie de joc, că nu pot să-i zici altfel. Blocuri peste blocuri pe toate părțile și unde nu sunt blocuri e asfalt. Spații verzi mai puțin, așa mai răruți și ele sub ochii atenției celor care vor să facă bani din asta. Nu contează că ne îmbolnăvim de diverse, nu contează, banul să iasă, da? Da, așa că de aceea vă zic că aveți grijă. Altfel nu e niciun fenomen de raportat pe ziua de azi. Nu e ca și cum se adună norii și vine cine știe ce furtună sau ceva de acest fel. Nu, nimic. Nimic care să ne răcorească, nimic. O să fie foarte, foarte cald. 36 de grade la umbră înseamnă foarte mult la soare și de aceea zic, profitați, stați la umbră, da?

tot întrebat de unde să încep. Dar mi-am zis, domnule, oamenii vor la mare că e vară și atunci nu mai bine pornim noi din Constanța. Constanța, orașul care e de atâția ani în renovare pentru a deveni așa o minunăție, o perlă a litoralului, nu doar mondial, universal, adică dacă ar fi litoral, nu știu, undeva pe o planetă dintr-o altă galaxie și tot Constanța ar străluci cel mai tare. Da? Da. Da, sigur, dacă vreodată, de-a lungul, nu doar a vieților noastre, de-a lungul următorilor 10.000 de ani, renovările s-ar termina. Nu știu dacă se vor termina lucrările, dar uite că se anunță vremuri foarte bune și interesante pentru oricine merge cu mașina prin Constanța. Dacă văd corect, mașina asta avea numere de Tulcea. Spun avea pentru că roata în asfalt îi rămânea. S-a surpat asfaltul pur și simplu sub roata mașinii. Mașină parcată, de altfel. Adică nu era asta problema. Nu mergea și a venit prea tare. Ce îmi place cel mai tare e pe ce stradă s-a întâmplat acest lucru. Pe Angel Salini. El a rămas în memoria noastră ca mare inginer, pentru că na, podul respectiv, da, e faimos omul în România. Când dai numele său unei străzi, probabil că ar trebui să te asiguri că strada respectivă e cea mai cea. De departe, da? Nu dai așa la întâmplare numele. Nu poți să spui, să dai numele Angel Salini unei străzi amărâte de undeva de la periferie, unde, nu știu, de exemplu, n-au apă și se duc să ia cu găleata. Nu poți să faci asta, dar ar fi bine să fie și asfaltul în regulă pe strada respectivă. Nu de alta, dar podul e încă la locul lui. Știți? Strada, în schimb, s-ar părea că nu prea. Nu au fost înregistrate victime. Evident, a venit un echipaj de descarcerare pentru securizarea zonei și recuperarea autoturismului, rămas blocat cu roata acolo. Sigur, trebuie stabilite împrejurările exacte în care s-a produs surparea carosabilului și cauzele, adică de ce a apărut craterul. Eu cred că erau niște cârtițe. Da, niște cârtițe care căutau ele ceva. Dacă vreți să vedeți imaginile, ele sunt, uite, pe adevărul.ro, de acolo de unde am luat această știre, le găsiți. Bine, imaginile ne mai arată ceva, că zona era semnalizată improvizat, cu o bandă de plastic prinsă de un copac și un obiect folosit drept marcaj de avertizare. Da, cât se poate, niște profesioniști, asta să fie clar. Oamenii care au venit acolo au fost chemați, probabil i-or fi anunțat cei de prin zonă, or fi sunat vecinii, dom'le, e o problemă pe stradă, se duce asfaltul. Și ei, specialiștii, profesioniștii, au pus o bandă de plastic și au legat-o de un copac și după aceea de un ceva, ca să marcheze. Eu aș crede mai curând că tot niște oameni obișnuiți au făcut asta, nu vreau să mă gândesc că măreții profesioniști pe care primăria îi plătește lucrează așa. Nu vreau să cred asta. Dar, cum spuneam, să sperăm că într-o bună zi lucrările în Constanța se vor termina și ne vom putea mândri cu acest oraș, cum nu e altul sub soare. Sunt unele mult, mult, mult, mult mai reușite, tot pe litoralul Mării Negre, nu în altă parte, doar că nu în România, pentru că na, sunt orașe care au porturi și porturile respective chiar aduc bani în zona aceea, nu pentru, doar pentru anumite buzunare.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoute le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ceva fără

Sincer, nu cred că ne vindecăm, nu cred că suntem pe direcția cea bună, indiferent că ni se fură sau nu organismul de către diverse ambulanțe. Da, am citit, vă dați seama că n-aveam cum să nu citesc declarația mamei unuia dintre eroii de la Cluj care au atacat ambulanța. El voia să ne salveze. El și cu ceilalți frații lui, toți împărtășind un singur neuron, bănuiesc. Da, mă rog. Da, cum vă spuneam, nu cred că suntem în direcția cea bună. Ba, dimpotrivă. Iată, s-a întâmplat la Constanța. Mă rog, polițiștii din Constanța au deschis dosarul penal, dar fapta s-a petrecut pe Dunăre și anume acolo unde s-au scufundat barjele, respectiv unde au fost scufundate barjele, da? De ce au fost scufundate? Pentru a putea funcționa în continuare centrala nucleară. Da, și barjele alea nu sunt și ele bune, nu sunt din fier. Ba da, ba da, bun fierul vindem, da? Nu, mie nu-mi vine să cred. Adică încă aș vrea să-mi zic că este imaginația cuiva, dar nu e. Adică două persoane au fost prinse la furat. Veniseră să fure componente de la barjele scufundate în Dunăre. Proprietarul embarcațiunii a fost dus la audieri. Asta spun reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Constanța, care au anunțat că polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane aflate pe o șalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Izvoarele. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere. Măcar atât, adică n-au reușit. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat și proprietarul embarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, care a fost condus la audieri. Polițiștii au deschis dosar penal, în acest caz, și continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat. În acest moment, atenție, zona barjelor este împânzită de polițiști și de jandarmi, care supraveghează, practic le păzesc ca nu

cumva diverși recuperatori de fier vechi să nu încerce să facă același lucru. Da, știu, știu, pe mine imaginația m-a dus undeva la Star Wars, la cei care veneau și tăiau bucăți din crucișătoarele acelea stelare care picaseră pe o planetă în urma războiului. Da, da, aici unde încercăm cu toții să ne bucurăm de faptul că s-a luat o măsură în sfârșit, după zeci și zeci de ani în care se știa că există o problemă acolo, în sfârșit au făcut ceva. Și atunci când au făcut, vin băieții să fure. Da, se pare că l-a furat, ne duce mintea imediat. După care ne și supărăm. Ce ori avea domne străinii cu noi? Păi ce să aibă? Ce să aibă? Adică știrile astea, asta, știrea cu ambulanța și, mă rog, mai sunt destule altele, ar trebui ținute la secret, ascunse undeva. Hai, le dăm în română, dar nu cumva să le traducă cineva să vadă, să afle, să audă, să știe că e zău așa. Adică ne facem de rușine rău de tot. Nu, încă nu vine să cred, da? Cum au scufundat bargele și băieții deja veneau să le taie și să le ducă la fier vechi? Da, da, păi de ce nu?

0: Ne-am propus să vă fac o surpriză pe ziua de azi și să începem ora următoare cu un concurs. Da, să nu-l mai amânăm, să începem în ora următoare cu concursul și după aceea ne vedem de treabă. Și șampania aceea, da, că am lăsat-o la rece. Las că e bine că s-a mai răcit între timp. Da, aveam o știre legată de, adică, mă rog, ce trebuia stropită cu șampanie și n-am dat-o în prima ora întâlnirii, o să o dau în a doua. Și dacă tot pomenesc de a doua ora întâlnirii noastre, să vă spun de pe acum că până la ora 11 mai sunt din acest moment exact dacă începe să cânte. Exact 5 minute și 25 de secunde. Lasă-vă în sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la Seven.

Undeva pe final de oră vine Eric Clapton, dar până acolo să știți că mai avem niște întâlniri extrem de importante, fiindcă vin Red Hot Chili Peppers, dar și Rolling Stones, dar și Dio. Dar mai avem și niște Luna Amară. Toate la momentul potrivit și acum la 11 și 4 minute ne pregătim de concurs.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Nu, nu pot spune că am ambiții mari. Sigur, nu-mi place direcția în care se îndreaptă lumea, dar asta nu înseamnă că vreau să o schimb eu, că pot eu să fac acest lucru. Nu, nu, nu. În schimb, ceea ce aș putea să fac ar fi să vă fac programul. Programul, de exemplu, e de pentru mâine seară. Da, mâine, miercuri, de la ora 19, în Quantic, vor fi pe scenă Robin and the Backstabbers. Iar invitația dublă vă așteaptă aici la noi, la 031620077. Sunați și câștigați invitație dublă la concertul Robin and the Backstabbers de mâine din Quantic. Da, în Quantic, mâine seară, Robin and the Backstabbers. Sigur, pare așa ciudat, în plină vară, cum adică? Nu e toată lumea plecată la mare? Păi n-o fi. N-o fi că atunci când circul prin oraș te prinzi că mai sunt oameni aici. N-au plecat toți, n-au fugit toți așa cum te-ai aștepta. Așa că să mai spun o dată numărul de telefon, lent, așa, ușurel, așa, să apuce lumea să-l noteze. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7 sau 07, dacă vreți, e firesc. Din moment ce suntem la 7, e normal ca numărul de telefon să aibă și el 7, da? Și are, iată, chiar de două ori, da? 0707, da? Acum cred că l-ați reținut, așa că nu vă mai țin de vorbă, că n-are sens să vă țin prea mult de vorbă. Mai spun încă o dată, Robin and the Backstabbers, mâine seară, în Quantic, invitația dublă vă așteaptă de aici, e de ajuns să sunați la 031 620 0707. Eu acum dau drumul la muzică și stau cu ochii pe telefon.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Trebuie să am grijă să nu răgușesc de la șampania asta rece. Da, da, da, dacă e, e important, e, e de băut. Neapărat, neapărat cu șampanie astăzi, da? Cu șampanie pentru că, iată, Asociația Pro-Infrastructură ne anunță în această dimineață, astăzi, da, marți, 11 august, că lotul Zimbor Poarta Sălajului din A3 va fi inaugurat la ora 16. Astăzi, la ora 16, în sfârșit, iată, o mare victorie. Pe 11 august se inaugurează primii kilometri de autostradă din 2026. E ceva. E de bine. Sigur, lotul trebuia să fie gata în 2023, dar ce mai contează? 3 ani în plus sau în minus? Zău așa. Pentru cine sunt importanți? Nu are nicio importanță. Cel mai important e că, iată, în sfârșit se vor inaugura acești kilometri. Cel mai târziu trebuia inaugurat în august 2024. Zău, haide, zău, zău așa. Dar, cu acești kilometri, haideți că vă spun cât sunt. Sunt 12,24 din acest lot. Dar ajunge România la 1428,5 kilometri de autostradă. Sigur, avem mai multă autostradă decât are Rusia, de exemplu, dar Rusia nu e un exemplu bun, adică nu comparăm cu înainte de Evul Mediu, ci încercăm să comparăm, iată, cu anul 2026. Și alții, clar, o duc cu mult mai bine, dar ne îndreptăm, iată, pe un drum bun, a zice, da? Lotul are o istorie zbuciumată și este foarte întârziat, la fel ca vecinul său, Zimbor Nădășelu. Asta au transmis reprezentanții Asociației Pro-Infrastructură în această dimineață. Bine, contractele de acolo împlinesc 6 ani de existență. Au fost semnate în 2020, ambele prevăzând 12 luni de proiectare, 24 de execuție. Lăsați, da. Ultima autorizație fusese dată în decembrie 2021. Doar că nu s-a întâmplat, antreprenorul ar fi responsabil pentru o bună parte din întârziere, spun cei de la asociația respectivă, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădășelu din septembrie 2021, și chiar dacă includem bâlbele, tergiversările și indeciziile oficialilor CNAIR, prin care am pierdut un an de zile. Asta scriu reprezentanții respective asociații, Asociația Pro-Infrastructură. Mă rog, găsiți și imagini pe digi24.ro, sunt și imagini cu această bucată de autostradă ce va fi inaugurată astăzi și se vor finaliza, spun ei, și devierile de la Topa Mică și Nădășelu spre sfârșitul toamnei, cel târziu în decembrie, cu vreo 3-4 luni înainte de termen. Iar de atunci șoferii vor putea circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe, pe A3, până la Târgu Mureș, peste 155 de kilometri. E foarte bine. Întotdeauna când se deschid, e de bine, sigur, dacă nu se închide a doua zi pentru a se mai face diverse lucrări. Asta cu inaugurarea, mă rog, o înțeleg. Adică unii vor pur și simplu să apară în poză. Da, să apară în poză când se taie panglica, când se ciocnește șampania, atâta vor. Asta e tot ce își doresc. Nimic altceva. În rest, evident că nu-i interesează dacă oamenilor le folosește în vreun fel ceea ce se întâmplă acolo. Nu contează, că ei nu lucrează pentru oameni, lucrează doar pentru bani. Pentru ai lor, adică, mă rog, să devină ai lor după ce au fost săraci înainte, bani publici.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
3: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
3: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

nu, nu dau vina pe nimeni, dar încerc să înțeleg ce văd eu aici în poză, la ce mă uit eu aici. Căsuța pisicii 01. Așa scrie pe ea, mă rog, e o lemnăraie cu trei găuri rotunde în ea. Dar vă și explic. Primăria Arad le va oferi asociațiilor de proprietari, în mod gratuit, căsuțe din lemn pentru pisicile fără stăpân. Asta pentru a evita adăposturile improvizate făcute mai ales în jurul blocurilor. Primăria Arad a anunțat ieri, printr-un comunicat de presă, că oferă și instalează gratuit aceste căsuțe la cererea asociațiilor de proprietari. Mai departe, asociațiile trebuie să-și asume întreținerea adăposturilor. Primarul spune că această măsură vine în sprijinul celor care iubesc și îngrijesc pisicile fără adăpost. Am aprobat în Consiliul Local regulamentul prin care acordăm gratuit căsuțe pentru pisici. Bine, gratuit. O să dați bani pe ele, că sunt fabricate de cineva. Banii aceia sunt publici. Înțeleg, asociația nu plătește, dar oricum a plătit deja. Bun. De la blocuri, cine dorește, prin asociația de proprietari, evident, jumate plus unul să fie de acord, primește aceste căsuțe. L-am citat exact pe primar. Vor avea și recipiente pentru apă și mâncare și nu va mai trebui să improvizeze și să arate urât acolo cu plastice sau tot felul de coșmelii. Așa că vom face și pisicile fericite și iubitorii de animăluțe. Asta a spus primarul într-un mesaj video postat evident pe contul său de Facebook. Știm că de multe ori în jurul blocurilor oamenii improvizau mici adăposturi sau lăsau mâncare în recipiente de plastic. Ne dorim să avem o soluție mai civilizată și mai bine integrată în spațiul urban. Vom produce astfel de căsuțe pentru pisici printr-o societate aflată sub autoritatea Consiliului Local, care vor putea fi puse la dispoziția asociațiilor de proprietari fără costuri. Păi, cum spuneam, mă rog. Cererea ce va fi depusă la primărie trebuie să fie însoțită de tabelul nominal al proprietarilor din cadrul asociației cu opțiunea exprimată, da sau nu, și angajamentul scris al asociației de proprietari privind asumarea obligației de întreținere a căsuței. E, de aici sunt convins că vor începe problemele și evident și discuțiile. Normal, vă dați seama că vor sta să dezbată. Sigur, nu la ședință, că dacă anunț ședință, nu vine nimeni. Anunț ședință de bloc, nimeni nu vine. Nici în Arad, nici în București, pe nicăieri. Sau, mă rog, vin 2-3 și până la urmă se opresc la o bere. Exact. Asta este, de fapt, soluția. Vezi unde se adună vecinii de obicei, unde au băncuța pe care stau la câte o bârfă și acolo te duci să discuți cu ei. Că altfel, dacă îi chem tu la ședință... Nici urmă, nu e niciun fel de fericire să fii, nu știu, administrator sau ceva de felul ăsta. Nu merită, că nu obții nimic bun de la viață, ca să zic așa. Toată lumea are numai întrebări de astea grele pentru tine, în schimb de ajutat nu te ajută nimeni niciodată, da? Se vor ocupa probabil, sigur, inițiativa aparent e una bună. Acum vă puteți întreba, mă, da, nu mai aveau și alte probleme de rezolvat, că doar e primărie și e primăria Aradului. Nu știu că fostul primar de la Arad, știu că ajunsese, nu mai știu, europarlamentar, mă rog, diverse. Era mare, devenise brusc mare politician, deși avea unele probleme de exprimare, dar nu contează, nu criticăm pe nimeni. Cum spuneam, inițiativa s-ar putea dovedi bună și mieunatul altfel se va auzi când vine dintr-o căsuță de asta față de cum se auzea fără căsuță, zău așa.

Să știți că în ora ce urmează vă mai țin preț de o știre în România, după care plecăm. Plecăm cât mai departe, nu știu, Elveția, stați unde, Australia. Plecăm, zău, plecăm după aceea, ne îndepărtăm cât putem de meleagurile astea prea încălzite, zău, așa, căutăm locuri mai răcoroase. Mai avem din acest moment până la ora 12 încă 3 minute, da? 3 minute mai sunt până la ora 12, la 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio Sever, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7.

Da, și în ultima oră avem multe, multe nume de spus și de asemenea trebuie să-i și lasă să audă, nu? Scorpions, Beatles, da, trebuie să tac la un moment dat, Billy Idol, da, nu prea am unde să vorbesc, in excess, da, mai vin și taxi, ce să zic, va trebui să păstrez tăcerea. După ce termin acum de vorbit, da? 12 și 4 minute în acest moment și Flogging Molly se aud aici, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Unii ar putea spune că, domne, atunci când ai prea mulți copii, nu, nu, e bine totuși să te porți în continuare la fel cu ei, să nu-i tratezi, nu știu, ca și cum ar fi un fel de mărfuri înghesuite așa în mașină. Dacă vă gândiți, da, unde s-o fi întâmplat? V-am promis că pornesc ora cu o știre din România. Ei bine, chiar în Popeșile Ordeni. De acolo este filmarea. Găsiți de altfel și filmarea și întreaga știre pe adevărul.ro. Totul a pornit de la o înregistrare video ce a fost distribuită pe un grup local de Facebook din Popeșile Ordeni. O doamnă a filmat momentul în care o directoare a unui after school de acolo înghesuie în mașinuța sa, că nu avea vreo mașină prea mare, vreo 10 copii, dintre care 3 în portbagaj, că nu mai aveau loc înăuntru în rest. Spune ea, mă plimbam cu cățelul astăzi în zona veche din Popeșile Ordeni, nu știu dacă este educatoare, mămică, îngrijitoare, puțin contează. Este inadmisibil ce a făcut. A îndesat în această mașină peste 10 copii, cu rucsace foarte mari. Asta e încurcat cel mai tare. Au fost puși unii peste alții în portbagaj și pe bancheta din spate. Nu am apucat să filmez plecarea, deoarece eram șocată. Se prindeau cu mâinile de lunetă și aveau capul lipit de geamuri cei din spate. Zici că îi răpea, zău așa. Mașina nu e neagră, n-au apărut repede niște cetățeni cu topoare să spună că le fură organismul copiilor. Spune de asemenea că doamna era destul de nervoasă și ridica tonul. Vă rog foarte mult să luați măsuri. Mă rog, măsuri s-au luat, adică a fost căutată și găsită destul de ușor. Nu, de alta, dar se vede și numărul mașinii pe filmare. Au găsit-o și au întrebat-o ce se întâmplă și a răspuns dânsa: after school-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetițe și ne-am întâlnit în parc. Simplu, nu? La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc, aflat foarte aproape. Păi dacă era aproape, de ce i-ați mai înghesuit în mașină? Sunt copii, lăsați-i se plimbe, da? Părinții cunosc situația. Copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Cum o fi în portbagaj? Hai că doar am văzut în filme, dar de obicei se mai pune și o lopată lângă tine atunci când te urcă în portbagaj. Aici nu era lopata. Menționez că cei 3 copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel și părinții. Eu eram cu ei, nu țipa nimeni la ei. Este un loc public, un loc cu camere. Doamna cred că are ceva personal. Întotdeauna există astfel de explicații, și anume că trebuie să fi fost și un motiv pur personal, pentru că altfel dânsa n-a greșit cu absolut nimic. Sigur, ce spun oamenii, cei care au văzut filmarea, oricând se putea întâmpla o tragedie. Evident, da, de câte ori apare așa în atâtea filmări. Original Massive Ichiban Crew, right on the place now. Yeah.
1: This is Taxi with a special message now. Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

0: încerc să-mi dau seama cu ce se mândrește Elveția, în afară de văcuțele alea frumos colorate, cu ceasuri, da, ceasuri, ceasuri care merg extraordinar, și cu trenuri, nu? Trenul elvețian, care vine după precizia ceasului, da? Ei bine, nu e deloc ușor să lucrezi ca mecanic de tren în Elveția, pentru că, vă dați seama, trebuie să știi să citești exact ceasul și să nu cumva să ratezi vreo secundă. Și asta înseamnă că știi să citești, nu doar să socotești. Mm-hmm. Și dacă știi să citești, s-ar putea să iei în serios îndemnul: mai pune și tu mâna pe o carte. Uite, un mecanic de tren din Elveția chiar a pus mâna pe o carte. Problema e locul în care citea. Adică a fost surprins citind în cabina locomotivei. Omul nostru muncea de 15 ani în cadrul companiei feroviare, doar că l-au dat afară. Da, bine, de întâmplat s-a întâmplat în 15 mai 2025. Atunci mecanicul a intrat într-o gară și avea lumina aprinsă în cabina locomotivei. Vă dați seama, un pic uimitor așa ce face asta cu lumina aprinsă, că nu vede bine pe drum dacă are lumina aprinsă, da? Așa că trei angajați ai companiei aflați pe peron, remarcând inițial lumina, care putea afecta vizibilitatea din cabină, au observat că mecanicul, uimitor, ținea o carte în mână. Dacă ar fi ținut un telefon, vă dați seama că n-avea nimeni nicio problemă. Da, domne, se uită pe telefon, pe TikTok, pe ce s-o uita, află ce se mai întâmplă prin lume, e bine, e de-al nostru. Da, așa o carte, adică unde te crezi? Potrivit constatărilor prezentate în dosar, bărbatul a continuat să țină cartea deschisă, inclusiv în momentul în care trenul se afla oprit în gară. Așa, și cu ce anume încurca din moment ce trenul era oprit. Problema a devenit și mai serioasă, ni se spune în știre, după ce trenul a pornit din nou. Mecanicul ar fi continuat să aibă cartea în mână în timp ce conducea garnitura. Nu se poate așa ceva, vă dați seama? Probabil nu era doar o carte de bucate, nu era o carte de rețete, ci chiar trebuie să-i fost literatură serioasă acolo. Poate era o carte polițistă și încerca să-și dea seama cine este criminalul. Cei trei angajați ai companiei, care ocupau funcții de conducere, au fotografiat situația și au raportat incidentul. Păi când raportează șeful, nu mai e ce să-i faci. Așa că după incident, firma respectivă a luat măsuri împotriva mecanicului, a fost suspendat. Aproximativ o lună mai târziu, compania a decis concedierea sa cu efect imediat. E, ce să vezi, mecanicul, cu 15 ani de activitate în cadrul companiei, nu a fost de acord cu decizia, așa că a contestat concedierea în instanță. A negat că ar fi citit cartea în timp ce conducea trenul. A susținut că volumul era folosit în cadrul unui exercițiu de memorare. Se folosea de o notiță scrisă de mână și de carte doar ca suport. El nu citea cartea, citea notița. Păi cum adică scrisă de mână? Înseamnă nu doar că știa să citească, știa și să scrie. Vai, mult, mult mai grav. Spune că el consulta cartea doar atunci când trenul era oprit și se afla în perioade de așteptare. Da, a recunoscut că obișnuia să circule noaptea cu lumina aprinsă în cabina locomotivei, încercând să-și mențină atenția în acest fel. Judecătorii însă nu l-au crezut, așa că s-a rămas la sentința aceea. Omul nostru a rămas fără loc de muncă. Iată, ce înseamnă să-ți placă totuși cartea. Prezintă riscuri acest lucru, da?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Îmi recunosc vina, vă duc rar prin India, deși se întâmplă multe lucruri și acolo și e firesc. Cu atâția oameni, e normal, se întâmplă multe, multe lucruri. Dar uite, știați că au și inspectori în India? Nu orice fel de inspectori. Inspectori care au confiscat vreo 18.000 de cutii de sticle de băuturi alcoolice. Pe motiv ca acestea, atenție că motivul e cel mai interesant, nu ar fi avut marcajele necesare pentru a indica faptul că au fost fabricate din plastic reciclat. Da, da, ați auzit bine, ați auzit bine? Bă, știu, vă gândiți acum, ce mă? Adică să aibă semnul ăla pe... Exact. Păi și de ce sticle de plastic? Corect, acum vă gândiți, păi la băuturile alcoolice, la tărie, se folosește de obicei sticlă, nu plastic. Dar uite că în cazul acesta e vorba de plastic reciclat. Bine, e o lovitură suferită de cel mai mare grup producător de băuturi spiritoase din lume. Că e cel mai mare din lume. Mă rog, nu o să dau numele producătorului, deși s-ar putea să nu-l știți, adică s-ar putea să nu-l observați pe diverse sticle. Ei au confirmat această măsură, precizând că unele dintre sticlele sale au fost puse în carantină de către autorități până la noi instrucțiuni. Nu știu cum pui o sticlă în carantină, dar e clar că ei știu, inspectorii știu. Ele proveneau de la o firmă de reciclare aprobată de Autoritatea pentru Siguranță Alimentară și Standarde din India. Furnizorii efectuaseră testele obligatorii. Produsele noastre sunt complet sigure pentru consum. Colaborăm pentru a primi instrucțiuni suplimentare în această privință. Vă dați seama, au dat comunicat. Mă rog, li s-a comunicat inspectorilor că filiala folosea sticle de plastic reciclat, dar au constatat cu ochii lor că marcajele obligatorii lipseau. Așa spune guvernul indian, acest lucru a ridicat îngrijorări serioase privind siguranța alimentară. Nu, serios? Serios? Adică de acolo vin imaginile acelea cu cei care gătesc pe stradă și spală mâinile acum 5 zile. Dacă s-a nimerit cumva să treacă pe lângă un râu, că altfel nu. Și acolo ne facem probleme cu sticluțe, cu alcool, că e vorba de sticluțe de plastic, ni se explică aici, e vorba de cele care au probabil vreo 180 de mililitri. Cele mai mari sunt din sticlă, că așa se vinde în mod normal alcool. Au fost confiscate produse în urma acestei inspecții în valoare de aproximativ 1,6 milioane de dolari. Dar trebuie să înțelegeți un pic dimensiunile. Firma respectivă a înregistrat venituri de 3 miliarde de dolari în India în anul fiscal încheiat în martie 2026. E unul dintre cei doi jucători străini dominanți de pe piață. Că mai e și o firmă franțuzească. Deci 3 miliarde unul, probabil 3 miliarde și ceva celălalt. Și te gândești 6 miliarde de dolari în India, care e o țară săracă? Da, da, sunt și vreo 2 miliarde de cetățeni, așa că și săraci și cum or pune ei bani. Salariul pe o lună îl dau probabil pe o sticlă, da? Uite că tot îl dau.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Cred că v-am avertizat încă din ora trecută că în această oră va fi vorba despre cărți. Dacă ați fugit la timp, ce să zic, bine că v-am avertizat. Dacă nu, iată, încă o știre ce are, are și o carte în ea, știrea asta. Dar ce carte, ce carte. Cartea în sine nu știu dacă e extraordinară. Important e momentul, și anume că a fost tipărită acum o mulțime de ani, atunci când a fost și împrumutată. Acum 150 de ani ea a fost împrumutată și niciodată până acum returnată la biblioteca respectivă. Da? Cartea a zăcut, haideți să vă explic cum a zăcut ea. Mai întâi și întâi să vă spun, să facem decorul, da? Cartea a fost împrumutată de la o bibliotecă locală din Chiama. Acum vă întrebați unde e Chiama. La anul 1870, micuța localitate era tot acolo, adică pe coastă, la vreo 120 de kilometri sud de Sydney, în Australia, evident. Cartea este despre arhitectura Greciei antice. Timp de decenii a zăcut într-un cufăr pus în spatele unui șemineu, la rândul său astupat cu scânduri. Perfect ascunzătoare. Nu mai aveai cum să o găsești vreodată până nu renovai casa. Dar uite că s-au apucat de renovat casa și un membru al familiei a descoperit-o. Tânărul de 77 de ani crede că străbunicul său ar fi putut împrumuta cartea pentru a-l ajuta în domeniul în care lucra. Tânărul știe o mulțime de lucruri despre străbunicul său, adică știe că a fost pietrar ucenic în Westminster, în Anglia, înainte de a deveni arhitect în Australia. Pasionat de istoria familiei sale, el spune că străbunicul său a studiat la Londra între 1839 și 1844. După studiile din Londra, a fost ucenic la alți pietrari pentru a-i ajuta la construcția Parlamentului. Frumoasă istorie. În 1857, la 27 de ani, a plecat din Marea Britanie în Australia. Nu a fost deportat, ci a plecat că a vrut el. Și a locuit în Sydney înainte de a se muta în Chiama. După ce a coordonat construcția unei biserici în orașul respectiv, i-a plăcut orașul, a rămas acolo. Era foarte interesat de arhitectură, construcții și clădiri, așa că probabil că volumul acela a stat pe un raft în casa lui și a fost folosit ca material de referință. Doar că de curând, uitându-se, făcând curățenie prin cărți, strănepotul a descoperit ștampila bibliotecii și regulile de împrumut de pe carte. Așa că a zis să o ducă înapoi și a încercat să afle care era amenda pentru întârziere. Calculată, s-ar fi ridicat la 97 de lire de atunci, adică vreo 15.000 de lire sterline în prezent. Din fericire, amenda a fost anulată. Mai mult decât atât, cartea este acum în mâini foarte bune, adică practic este pusă într-o colecție specială. Nu va mai fi niciodată împrumutată această carte. Rămâne acolo ca un exponat important pentru bibliotecă, ce vrea să arate că iată are o activitate într-atât de veche. Da, cartea poate fi admirată, pot să vii, stăiți la ea, ba din câte înțeleg, îi mai lasă pe oameni să o și atingă, pentru că vă dați seama, totuși, e ceva să ai o astfel de carte, dar atât. Nu va mai părăsi biblioteca, nu se mai poate rătăci pe undeva prin spatele vreunui șemineu. Nici eu nu o să mă rătăcesc, adică o să mă întorc mâine la treabă, mâine de la 10 de dimineață, ca în orice altă dimineață, așa cum v-ați obișnuit de altfel, iar imediat după ora 13, astăzi rămâneți cu colegul Alex Mușat. O zi cât mai reușită tuturor!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Imagine Dragons ne cântă Wrecked. Avem foarte multă muzică bună. Spre exemplu, 74-75 de la The Connells, pe care o ascultăm acum. Avem Alice in Chains cu Wood, George Michael, Faith, Queen, Somebody to Love. Ce să mai, foarte multă muzică bună din anii 70 până în prezent. Alex Mușat este numele meu, bun venit la Stare de Vacanță.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Ne aducem aminte astăzi de un mare cântăreț, compozitor, chitarist și pianist american care, mă rog, pe lângă alte hituri, ne-a oferit una dintre cele mai triste piese din istoria muzicii pop. Eric Carmen, născut pe 11 august 1949, la doar 3 ani și jumătate, a fost admis la prestigiosul Cleveland Institute of Music. Fratele său își amintea că Eric avea auz absolut, ceea ce însemna că putea identifica notele perfect înainte de a învăța să meargă. Deci asta făcea Eric Carmen. A studiat vioara și a devenit un pianist de muzică clasică, dar atunci când a explodat fenomenul Beatles, Eric a decis să învețe singur să cânte la chitară și s-a reorientat către muzica rock. În 1970 a cofondat formația The Raspberries, care într-o epocă dominată de rock progresiv și heavy metal a adoptat o imagine foarte curată și melodii scurte, cu armonii vocale foarte memorabile. Trupa se destramă în 1975, dar în același an apare fenomenul All By Myself. Vă spuneam că ne-a oferit una dintre cele mai triste piese din istoria muzicii pop. A compus o piesă cu influențe din zona clasică. Fiind instruit în muzica cultă, Eric Carmen a împrumutat linia melodică din concertul pentru pian numărul 2 de Sergei Rachmaninov pentru linia strofelor, crezând în mod greșit că opera era în domeniul public la nivel mondial. După lansare, moștenitorii lui Rachmaninov l-au dat în judecată, iar Carmen a acceptat rapid un acord legal prin care compozitorul rus primește 12% din drepturile de autor. Mă rog, moștenitorii primesc 12% din drepturile de autor. A ajuns pe locul 2 în topul Billboard și a devenit un imn universal al singurătății, primind și o interpretare magistrală 21 de ani mai târziu din partea lui Celine Dion. În anii 80, Eric Carmen a dat lovitura pe coloanele sonore ale unor filme legendare, Footloose, Hungry Eyes pentru filmul Dirty Dancing, iar în 1988 a lansat ultima sa piesă în topuri, Make Me Lose Control. Se retrage din viața publică în anii 90, revine în anii 2000, timp de 4 ani, între 2000 și 2004, pleacă în turneu ca membru în celebra trupă a lui Ringo Starr de la Beatles, All-Star Band, se reunește alături de membrii The Raspberries în 2004, spre finalul vieții se retrage complet din muzică și se stinge din viață în somn în data de 11 martie 2024, la vârsta de 74 de ani, în reședința sa din Paradise Valley, Arizona. Sergei Rachmaninov, din concertul numărul 2 pentru pian, împreună cu Eric Carmen, egal o piesă foarte tristă. Nu vreau să vă stric după masa, dar pe cât de tristă e, pe atât de frumoasă este. Eric Carmen, ne aducem aminte de el astăzi și ascultăm mega hitul din 1975, All By Myself.
0: Personalitatea zilei.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
4: Iris 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
4: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre film.

0: lume vechi și noi și-ți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Man at Work ne cântă Down Under, avem Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, Katie Melua, 9 Million Bicycles. Iată-ne, ajungi aproape de finalul primei ore de stare de vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Să știți că am uitat să vă spun, dar probabil cunoașteți acest fapt deja. Am concursuri pentru voi. Imediat vreau să vă dau invitații la film. Știți ce trebuie să faceți? Vă pun niște întrebări și dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp la 0772 207 777, vă dau invitații duble la Cineplex Băneasa, Cineplex Titan, Cinemax Veranda, să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Toate acestea după ora 2. Până una alta mergem până în Australia să ascultăm cea mai faimoasă trupă de pop rock de acolo, Man at Work, Down Under.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

Am o invitație dublă la Cinemax Veranda, în incinta Veranda Mall, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare pe WhatsApp, la 0772 207777, vă dau invitația dublă să vedeți ce film vreți voi. Întrebarea vine din zona filmelor biografice, mai ales că acum filmul despre Michael Jackson, care încă rulează în unele cinematografe, mie mi se pare incredibil, e la a treia lună, sau a patra, nu mai știu, a treia, a doborât recordul deținut de filmul Bohemian Rhapsody din 2018, care a fost considerat drept, până în prezent, până acum câteva săptămâni, cel mai profitabil film muzical biografic, de fapt nu, cred că cel mai profitabil film biografic, punct, din istorie. Și vă întreb, ce trupă rock britanică are un film biografic numit Bohemian Rhapsody? Despre ce trupă este vorba în filmul biografic Bohemian Rhapsody din 2018? Dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda în București, valabilă săptămâna viitoare, să vedeți ce film vreți voi de luni până duminică. 0772 207 777, ce trupă rock britanică a primit filmul Bohemian Rhapsody? Îmi răspundeți corect pe WhatsApp, vă dau invitația dublă. 0772 207 777.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Așa este, este vorba despre Queen. Queen a primit filmul Bohemian Rhapsody. Mi-ați răspuns mai mulți, dar o să dau invitația primei persoane care mi-a scris. Rămâneți aici, căci mai am un concurs imediat în câteva minute, de data aceasta cu invitații pentru Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți. Piesa asta vine de pe ultimul album al celor de la Queen împreună cu Freddie Mercury, lansat în februarie 1991. Are și un videoclip foarte suprarealist, piesa asta, de pe Innuendo, I'm Going Slightly Mad. Imediat avem și Don't Stop Believing de la Journey, dar și Pink Floyd, Wish You Were Here.

Dacă vă întrebați ce filme legendare au fost lansate în data de 11 august, ei bine, începem în 1973, când marile ecrane americane primeau producția American Graffiti, regizată de George Lucas și produsă de Francis Ford Coppola, un film considerat un manual de regie pentru mișcarea New Hollywood. Lucas a spart tiparele narațiunii, introducând o structură de mozaic. Sunt patru povești prezentate simultan, concentrate într-o singură noapte din anul 1962, o noapte în care un grup de adolescenți își a rămas bun de la tinerețe înainte de a pleca la facultate. Dincolo de această inovație vizuală, importanța filmului constă și în valoarea sa sociologică. Anul 1962 reprezintă, în viziunea multor oameni, ultimul an de inocență al Americii, exact înainte de trauma colectivă provocată de asasinarea președintelui Kennedy un an mai târziu și de trimiterea trupelor în Vietnam. Un alt detaliu tehnic crucial a fost utilizarea coloanei sonore ca narator. Muzica rock and roll nu este adăugată la montaj drept fundal, ci vine direct din radiourile mașinilor de pe ecran. Cu un buget microscopic de doar 770.000 de dolari, filmul a încasat peste 140 de milioane, oferindu-i lui George Lucas libertatea financiară și credibilitatea necesară pentru a crea, câțiva ani mai târziu, universul Star Wars, Războiul Stelelor. American Graffiti, 11 august 1973, iată un film de mare impact pentru ceea ce avea să devină mai târziu mișcarea noul Hollywood, New Hollywood. Iar pe 11 august 1989, dacă sunteți fan ai filmelor horror, peste 16 ani, pe 11 august se lansa a cincea parte dintr-una dintre cele mai profitabile francize horror slasher ale epocii, A Nightmare on Elm Street, The Dream Child. Până la acel moment, mecanismul prin care antagonistul, criminalul Freddy Krueger, își vâna victimele devenise previzibil. Scenariul din partea a cincea, o parte foarte întunecată, a adus însă o turnură psihologică și biologică unică, menită să salveze și să revitalizeze seria. Ce s-a întâmplat? Protagonista Alice, care supraviețuise filmului anterior, descoperă că este însărcinată pentru că învățase cum să-și blocheze mintea în timpul somnului pentru a nu-i permite lui Freddy să intre. Monstrul găsește o breșă bizară, începe să acceseze și să manipuleze visele bebelușului ei nenăscut. Copilul aflat încă în pântece nu are discernământ și nu poate distinge binele de rău, devenind astfel o conductă prin care Freddy Krueger își aduce victimele în lumea coșmarurilor. Deși filmul a fost criticat pentru tonul său, adesea considerat prea întunecat, rămâne un studiu de caz excelent despre cum o franciză de box office încearcă să exploreze anxietățile legate de maternitate și control în interiorul unui film horror de consum. Și dacă sunteți fani ai filmelor horror americane, știți că a existat această estetică quasi chicioasă pe la finalul anilor 80, cu foarte multă violență, cumva reprezentând, oglindind anxietatea generală. Chiar citeam zilele trecute un studiu care spunea că în momentele de anxietate colectivă în societate crește consumul de filme horror. De aceea în America, când în anii 90 exista acest optimism cumva omniprezent, nu prea mergea lumea la film, mai ales la film horror, iar în momentul de față nu e de mirare că filmele horror sunt peste tot. Guns N' Roses, November Rain, ascultăm acum, după care vine Cyndi Lauper cu Girls Just Wanna Have Fun.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Bun, încheiem această oră cu numărul 2 de stare de vacanță aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro, cu încă o invitație, de data aceasta, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan în București. Îmi spuneți voi unde preferați să mergeți. La fel ca și până acum, invitația este valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, invitație dublă, să vedeți împreună cu cine vreți voi, ce film vreți voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept pe WhatsApp la 0772 207

Shining, un clasic horror regizat de Stanley Kubrick, îl joacă pe scriitorul Jack Torrance, care își pierde mințile într-un hotel izolat. 0772 207777, pe WhatsApp vă aștept cu răspunsul la această întrebare. Îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Cum se numește acest actor care a jucat rolul principal atât în Zbor deasupra unui cuib de cuci, cât și în The Shining. Iată că am primit răspunsurile. Da, Jack Nicholson. Ca și până acum o să dau premiul primei persoane care mi-a răspuns pe WhatsApp. Jack Nicholson s-a retras, Jack Nicholson, de vreo 15 ani, nu din cinematografie. Îl mai prind paparații puțin pe cât un balcon, arată la fel de grumpy, așa, morocănos ca întotdeauna, un actor absolut legendar. Poate este momentul să revedem un film cu Jack Nicholson în această seară. Până una alta, Jerry Lee Lewis avem acum cu Great Balls.

0: both of mine.
1: Great balls of

Sigur, în anii 60 aveau loc foarte multe îmbrățișări ale esteticii muzicale estice, indiene, iar Painted Black de la The Rolling Stones nu este, bineînțeles, nicio excepție. Auzim acolo sitarul. Avem imediat Queen cu A Kind of Magic, îi avem și pe Gorillaz, avem și Aerosmith. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Este ora 3, ceea ce înseamnă că mai stau cu voi încă vreo oră și jumătate aici la Stare de Vacanță. Alex Mușat este numele meu. Imediat călătorim prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 11 august.

11 august 1979, Led Zeppelin au susținut ultimul lor concert din Marea Britanie la Knebworth House. La Knebworth, în același loc, 7 ani mai târziu, Queen, pe 9 august, aveau să-și susțină ultimul lor concert din carieră. Se întâmplă multe lucruri de acest gen în faimosul parc Knebworth. Over the Hills and Far Away, The Rain Song, Kashmir, Stairway to Heaven, Whole Lotta Love și Communication Breakdown. Iată câteva dintre piesele cântate de Led Zeppelin în ultimul lor concert din Marea Britanie pe 11 august 1979. Și cu 6 ani înainte, pe 11 august 1973, în loc să-l însoțească pe Paul McCartney în călătoria în Nigeria pentru a înregistra cel mai recent album al formației Wings, Band on the Run, chitaristul Henry McCullough și bateristul Dennis Iwell au părăsit amândoi formația, obligându-l pe Paul, soția sa Linda și pe chitaristul Danny Lane să înregistreze albumul în formulă de trio. Dorind să înregistreze în afara Regatului Unit, McCartney a cerut companiei EMI să-i trimit o listă cu toate studiourile de înregistrare internaționale ale acesteia. McCartney a ales Lagos în Nigeria, fiind atras de ideea de a înregistra în Africa. La sosire, studioul s-a dovedit a fi de calitate slabă, iar condițiile din Nigeria erau tensionate. Familia McCartney a fost jefuită sub amenințarea cuțitului, pierzând o geantă cu versuri și casete demo. Pentru că nu mai avea trupă, Paul McCartney a ajuns să cânte la bas, tobe, percuție și la cam toate solurile de chitară în timpul sesiunilor de înregistrare. Albumul care a ieșit, totuși, a fost cel mai bine vândut al său și este considerat o capodoperă a carierei solo a lui Paul McCartney și o capodoperă a secolului 20 în muzica pop-rock, Band on the Run, înregistrat în Nigeria. Nu înțeleg de ce s-a dus acolo. În fine, a avut și un atac de astm, a crezut că o să moară McCartney. Bine, era de la consumul de marihuana. A fost jefuit, a cântat la toate instrumentele, în umiditate, în căldură. Nimeni n-a înțeles de ce McCartney a vrut să facă asta în Nigeria, dar rezultatul a fost foarte, foarte bun. Paul McCartney și Wings, Band on the Run, cu Paul la cam toate instrumentele.

Vreau să vă spun că dacă vă plac comediile, nu vine să cred că au trecut cât 17 ani de la comedia asta, o comedie foarte, foarte bună, pe care cu siguranță mulți am văzut-o pe marele ecran, dar nu e niciodată greșit să vedem din nou un film pe marele ecran. Marea Mahmureală, în cadrul evenimentului Cineplex Classics, va fi difuzat pe marele ecran la Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan de la 19:30 pe 31 august, luni 31 august, 7:30 seara, Cineplex Băneasa, Cineplex Titan, în cadrul eventului, dublului event Cineplex Classics, avem Marea Mahmureală. Și vă dau o invitație dublă și cu suc și cu popcorn la Marea Mahmureală la Cineplex Classics. Am întrebat ieri care este, ce specie este pasărea care îi aduce lui Harry Potter vestea că a fost primit la Hogwarts, dar acum vreau să se extind întrebarea și să spun cum se numește buvnița lui Harry Potter. John Williams, compozitorul, a și scris o muzică foarte interesantă, tema lui, și aici introduceți voi numele buvniței. 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept pe WhatsApp 0772 207 777 cu răspunsul. Cum se numește buvnița lui Harry Potter? Care este numele buvniței lui Harry Potter? Dacă îmi răspundeți corect, vă dau această invitație dublă și cu suc și cu popcorn la Marea Mahmureală pe 31 august la Cineplex Classics, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi odată cu răspunsul unde preferați să mergeți. 0772 207 777. Cum se numește buvnița lui Harry Potter? Muse, Undisclosed Desires, ascultăm acum.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face? Hey,

0: Blood Gold.
1: În data de 11 august 1984, acest cântec începea o perioadă de 3 săptămâni în vârful clasamentului muzical american. Deci facem și noi clasica noastră călătorie prin istoria muzicii. 11 august 1984, piesa asta își împarte numele cu filmul de mare succes lansat în același an, Ghostbusters, și are și o poveste foarte interesantă. În primăvara anului 1984, regizorul Ivan Reitman terminase montajul filmului Ghostbusters, dar avea o problemă majoră. Filmul nu avea o temă muzicală centrală ca să funcționeze ca motor de marketing. Reitman a setat o condiție extrem de dificilă pentru compozitorii de la Hollywood. Titlul filmului, Ghostbusters, trebuia să fie inclus explicit în textul melodiei. Artiști de top, printre care și trupa Huey Lewis and the News, au refuzat această temă. Proiectul a ajuns în ultimul moment la Ray Parker Jr., un reputat chitarist și vocalist de R&B. Parker a povestit ulterior că a intrat în panică, considerând că este imposibil să scrie un cântec pop serios care să conțină cuvântul Ghostbusters, a.k.a. Vânătorii de fantome. Ei bine, să știți că inspirația a venit la 4 dimineața, privind o reclamă TV locală, a realizat că piesa nu trebuie să fie o piesă de dragoste, ci trebuie structurată exact ca un jingle publicitar de televiziune. Deoarece refuza să cânte el însuși titlul, a apelat la structura de întrebare-răspuns, a strâns în studio un grup de prieteni ai iubitei sale pentru a striga celebrul Ghostbusters, care a răspuns la întrebarea sa: pe cine o să suni? Ghostbusters. Ray Parker Jr. a înregistrat singur aproape toate instrumentele. Succesul global al piesei a declanșat rapid o bătălie juridică. Trupa Huey Lewis and the News l-a dat în judecată pe Ray Parker Jr., acuzându-l că a plagiat linia de bas și structura ritmică din hitul lor lansat cu un an înainte, I Want a New Drug. Se pare că echipa de montaj a regizorului folosise această piesă a celor de la Huey Lewis ca fundal muzical temporar în timpul editării scenelor. Când l-au angajat pe Parker, producătorii au cerut subtil un sound identic cu cel din montajul provizoriu. Dacă vă întrebați vreodată de ce toată muzica de film sună la fel, ei bine, în momentul editării se folosesc coloane sonore deja faimoase, iar regizorii cer compozitorului să scrie ceva în acel stil și nimeni nu se abate foarte mult de la muzica temporară și până să ne dăm seama, toată muzica de film sună la fel. În 1985 s-au înțeles confidențial în afara instanței. Pe locul întâi, în data de 11 august, a blocat această săptămână această poziție timp de 3 săptămâni consecutive. În Marea Britanie a atins locul 2 această piesă. Și dacă vă întrebați de ce nu a ajuns pe locul 1, ei bine, pe locul 1 era piesa asta de la Wham, Careless Whisper. Mă rog, nu pe ea o ascultăm acum. Voiam să vă spun, să ilustrez sonor cine îl ținea pe Ray Parker Jr. departe de locul întâi, George Michael. Ei bine, cântăm și noi acum împreună cu Ray Parker Jr. Ghostbusters.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Facem radio. Cum se

0: Radio Sevan.
1: Și pe final de emisiune vreau să vă spun că mâine avem concert Robin and the Backstabbers la Quantic și mai am o singură invitație de dat. Dacă vreți mâine seară să mergeți la Quantic să-i vedeți pe Robin and the Backstabbers, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207 777, îmi scrieți vreau la concert și pe finalul emisiunii de astăzi dau ultima invitație pe azi la Robin and the Backstabbers, mâine 12 august în Quantic în București. Vreau la concert, îmi scrieți pe WhatsApp și vă trimit la Robin and the Backstabbers. Invitație dublă, 0772 207 777. America, avem acum Sister Golden Hair.

Ei, da, iată ne ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Vă las cu Judas Priest și Breaking the Law. Imediat vine aici și Kirk la microfon în 10 minute. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur că ați fost alături de mine aici la Stare de Vacanță pe 103.4 pe radio-7.ro. Să aveți o seară cât mai plăcută. Ne reauzim mâine, tot aici, tot de la ora 13. Pe mâine! Pa!

Queen și Kind of Magic și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde avem de petrecut următoarele 150 de minute, iar acum, dintr-un EP intitulat Acordul Părinților, Coma se aude la Radio 7 cu Iza.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Să aici la Radio 7, iar noi mergem acum la o piesă apărută vara aceasta și toți cei care au auzit-o la început au spus că este un single cântecul acesta. Piesa a rămas aproape cum a fost trasă în studioul de acasă, doar un picuț de tot a mai aranjat-o producătorul în studioul de înregistrări. Eminence Audien, cele ce urmează aici la Radio 7, și The Sword That Never Bends.

0: She's in Fashion aici la Radio 7, iar noi mergem acum la o piesă lansată în 2020. Mai țineți minte anul cu pricina, n-a fost simpatic aproape deloc, dar iată că în perioada respectivă chitaristul formației Implant pentru Refuz, Valentin Popescu sau Friki, cum îi știe lumea, a făcut o piesă când se plictisea pe acasă, a ieșit ceva tare, tare frumos și o reauzim în această după-amiază aici la Radio 7. Valentin Popescu, așadar, și Vis.
1: Pâine și Chirc la 7.

0: Far Away From Earth sunt ei și am auzit cu piesa Molotov, iar voi veți mai asculta ora aceasta Joe Jackson, Eve on the Fire, Crocodile Paradox, Alice in Chains și chiar acum Kaleo sau de Rock and Roller.
1: Pâine și chir la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

iulie și-a lansat noul disc, Villainous Eva Under Fire se numește trupa pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu cel mai recent single al trupei, My Own Name.

pentru cântărețul britanic Joe Jackson. 71 de ani împlinește artistul, care a fost nominalizat de 5 ori la premiul Grammy, exponent în anii 80 ai al curentului New Wave, după care a virat-o ușor spre muzica jazz. Îl auzim și noi în această după amiază aici la Radio 7 cu Stepping Out, mare hit pentru el în 1970.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Deci sunt ei și am auzit în această după-amiază aici la Radio 7 cu Revolution Radio. Iar noi mergem acum la un album de debut apărut primăvara trecută. First Bite se numește discul. Este o trupă din Sibiu care amestecă metal cu jazz, cu funk sau chiar și cu folclor. Crocodile Paradox sunt cele ce urmează din acest disc de debut First Bite, Coridoare.

Nothing More, We're in This Together. Iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta Cranberries, Bruce Springsteen, Death Cab for Cutie, Holograph și chiar acum Chris Stapleton, White Horse.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Holograf am ascultat în această după-amiază cu N-am știut. Astăzi se împlinesc 23 de ani, deci tot în același an când a apărut discul Pur și Simplu.

0: Choir, iar noi avem un sărbătorit și în grupul Death Cab for Cutie. 49 de ani împlinește Ben Gibbard, vocalistul formației pe care o auzim în această după-amiază la Radio 7 cu Little Wanderer, prezentă pe albumul Kintsugi, apărut în 2015.
1: Aniversatul zilei.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
5: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
7: Recomandat de Radio 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Garbage, only happy when it rains. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim mâine de la 16:30. Ca de obicei, în curând, adică după 7, sosește alături de voi Silviu. Pa, pa, până mâine la 4:30. Cei din Zenit acum și Antiteza.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Radio 7.
1: Wake up, wake up.
0: Cu Silviu Munteanu la 7. Never had

0: Everything Burns, Beartooth, în colaborare cu Tom Morello. De fapt, Tom Morello în colaborare cu Beartooth, unde Tom Morello a transformat ideea de rock and roll anti-establishment în rock and roll tip de activist. Na, cam asta e o diferență de nuanțe și încă una foarte importantă. Atâta s-a putut. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, sunt Silviu Munteanu. 3 ceasuri cu aproximație petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Crystal Method, dinpreună cu DMX, Old Dirty Bastard, Fuzz Bubble și Cap de Afiș, Ozzy Osbourne. Iar piesa se numește Nowhere to Run.
1: Fixul lui Silviu.
2: Fuck that shit, you know what I'm saying? You give a shout out to my nigga, I ain't giving a shout out to no fucking body. Fuck that. Big baby Jesus in the motherfucking house.

0: what, mother...
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea Spiru Haret.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
1: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Atenție, atenție!
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoute le show musical! Yeah!
1: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous, pour la danse.
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
4: Super.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: De bună că s-au scris ceva metale serioase prin anii 80. Queensryche, I Don't Believe in Love, piesă din albumul despre o conspirație, Operation Mindcrime. Aproape 17 minute, avem peste ora 19, 34 de grade sunt la această oră peste București. După cum puteți bănui, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este mică, la doar 31%, iar vântul bate și el cu 6 km la oră. Iar vechitura mea vine din 1974, din albumul Phenomenon. Ascultăm UFO, Doctor, Doctor.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Train I ride.

0: și Worry the Bluesman. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în orașul nostru perfect, București, în aceste zile.
1: Căminul cultural.
0: Sau mai corect spus, în această săptămână, păi în această seară de marți, Dronisie Răsăriteanu cântă la expirat în deschidere la Dumnezeu cu 2O. Mâine, miercuri, 12 august, avem Robin and the Backsteppers la Quantic, Șuie Paparu de la expirat și Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe. Joi, 13 august, White Mahala cântă la Quantic și Tiberiu Albu plus Mirel Cumpăraș la Hard Rock Cafe. Vineri, 14 august, avem acustic cu Jurjac la Quantic, Taraf de Caliu la Berăria H și Bun Band la Hard Rock Cafe. Sâmbătă, 15 august, Miriam la Hard Rock Cafe, Tomiș Junior și Doinița Fluturu la Berăria H, plus la The Pub Universității Texas Blues Authority. Și ar mai fi și duminică, 16 august, Maria Coman, Fecioară Maică la Ateneul Român.
1: Căminul cultural.

0: și un dâmb care mai închide lumina și cam asta a fost, să stingă cineva lumina până la capăt. Timpuri noi am avut așa o oglindă a ceea ce se întâmplă în România. Se numește piesa, avem puțin peste 24 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine din albumul Grădinile Suspendate ale Indiferenței. Ascultăm Oigan, puteți uita.
1: Românească lui Silvio. Cuvintele creează cea mai mare dependență. Hai dăm tu bună ziua din șolduri. Spunem la mulți ani telepatic. Și o să-ți mulțumesc din fluierul piciorului. Hai să stabilim locul și ora întâlnirii fredonând cântece de Beatles. Ce zici? Ne vedem pe Penny Lane when I'm 64. Și asta ar putea să funcționeze doar pentru că am lămurit în prealabil o bază de comunicare. Cuvintele creează cea mai mare dependență. Da, știu, poți să-mi arăți direcția cu degetul. Și eu pot să răspund da și nu dând din cap. Și nu știu, din numeri. Deși, dacă aș fi bulgar, am putea avea probleme. Pot să-ți arăt că încă te doresc cu erecția mea falnică de dimineață. Deși, s-ar putea să aibă mai multă legătură cu visele recent avute cu Zendaya, Taylor Swift, Scarlett Johansson sau Ryan Gosling, Brad Pitt, Timothée Chalamet și oricine vrei tu în funcție de generație și preferințe muzicale. Cuvintele dau cea mai mare dependență. Cine își mai aduce aminte ultima oară când a fost în topul

numai vorbele la tine te-a luat mama dracului. Uite, necuvântătoarele mai fraiere au fost domesticite. Ne dau lapte, carăsaci, ne aduc papucii și latră la comandă. Noroc cu pisicile, care trăiesc pe Insta, și claxoanele, care înlocuiesc cu succes farul cu zâmbătul de cel puțin un sfert de secol.

pozele iau cele mai multe like-uri. Chiar dacă tăcerea e de aur.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio cum se face.

0: Radio 7.
1: Radio 7.
0: Destre seara la 7.

de vară, firește, și de marți prima oră de destresarea se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Buternu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Kelly Clarkson, Bryan Adams și Imagine Dragons.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă că o viață aveți.
0: Exclusiv la Seven.
2: Facem radio.

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: Sexy, ce am avut în Lizzy the Boys are back in town, 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat firește și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că mai petrecem împreună două ceasuri de acum încolo cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră, precum trupa, așa și piesa, ascultăm trupa Lost Under Heaven cu piesa Lost Under Heaven și cu Distors, mult Distors.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Din mână în mână distors să ajungă și acolo în spate. Matt Vein, am avut Sticks and Stones. Avem 16 minute peste ora 20. 32 de grade sunt la această oră peste București. 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă doar 36%. Ci că bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi puțin mai răcoare decât azi. Puțin de poftă, ci că maxima va fi 32 de grade, iar minima de 20 de grade. Iar vechitura mea din această oră este o piesă din albumul Disintegration din 1989. Ascultăm The Cure, Fascination Streets, și bineînțeles basul incredibil al lui Simon Gallup, basistul The Cure.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie. La 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 11 august în anul 106. O diplomă militară romană descoperită la Porolisum atesta că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia. Această formațiune a durat până în anul 271, deci un total de 165 de ani. Pe 11 august în anul 490 a avut loc bătălia de pe râul Ada în apropiere de actualul oraș Milano între goții lui Teodoric cel Mare, aliați cu Alaric al II-lea și Odoacru, din tribul germanic al Scilienilor, care în anul 476 devenise primul rege al Italiei. Odoacru a fost învins și forțat să se refugieze la Ravenna. La 11 august în anul 1919, în Germania, învinsă primul război mondial, a fost adoptată Constituția Republicii de la Weimar. Republica de la Weimar a fost prima democrație parlamentară din istoria Germaniei. Republica a existat între anii 1919 și 1933, de la proclamarea Republicii și până la numirea lui Adolf Hitler în funcția de cancelar. Adunarea Constituantă din 1919 s-a întâlnit la Weimar din cauza că la Berlin persistau luptele de stradă și instabilitatea generată de Liga Spartachistă de orientare comunistă. Deși a fost o republică parlamentară, având în fruntea ei un președinte și nu un monarh, numele oficial al țării a rămas Deutsche Reich, Imperiul German. Bonusul zilei de 11 august vine din anul 1934. Faimoasa închisoare federală americană de pe insula Alcatraz a primit primii deținuți. Insula Alcatraz este situată în centrul golfului San Francisco din California, Statele Unite ale Americii. Inițial a fost construită o fortăreață, Fort Alcatraz, iar ulterior vestita închisoare Alcatraz. Închisă în anul 1963, în prezent este o veritabilă atracție turistică. Datorită apei reci și curenților puternici din golf, Alcatraz a devenit o închisoare ideală din punct de vedere al securității. Primii aduși au fost 53 de deținuți din Atlanta. Alcatraz rămâne închisoare timp de 29 de ani, în ciuda protestelor și a demonstrațiilor pentru drepturile omului. Aici și-au petrecut detenția gangsteri renumiți ca Al Capone, Robert Franklin Stroud, George Machine Gun Kelly și Alvin Creepy Carpis. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie. La 7.
2: Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Way, avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21. Să stăm la ceva scurte, dar chiar scurte, povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi, 11 august, dar în 1980, Johnny Cash cântă cu cine credeți, cu Miss Piggy din The Muppets Show. Ce frumoase erau seriile astea de Muppets Show. Iar în 1987, Rolling Stone Magazine declară albumul The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cel mai bun disc apărut în ultimii 20 de ani. S-au gândit ei așa.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7.

0: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Na praznicul Marilyn Manson, This is the new shit. Și uite, așa s-a mai dus o zi de marți prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de stresara. Silviu Munteanu este numele meu. În mod normal ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românească mea din această oră este o prospătură încă fierbinte, care vine de la DJ Marica împreună cu Moonlight Breakfast. Ascultăm The Morning After, Electromagnetic and Happy Gutenberg Remix.
1: Românească lui Silviu.

0: lăsați banii să vină la mine. Și atunci banii au venit la mine. Pink Floyd, ați recunoscut Money. 103.4 FM, Radio 7. Suntem de ascultat și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Ne găsim în cea de-a treia oră de streseara. Mai petrecem cu aproximație un ceas împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical, să vedeți ce ciudățenie de piesă, ascultăm Antene featuring Alice D, care este o domniță de doar 9 ani, mă rog, avea 9 ani când s-a făcut această piesă. Ascultăm Raindrops on Roses.
1: Fixul lui Silviu.
2: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt același Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Ana Calvi împreună cu bătrânul Iggy Pop, God's Lonely Man. Am avut 15 minute, sunt peste ora 21 și 29 de grade la această oră în București. 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 43%, bate și vântul cu 3 km la oră, iar ziua de mâine, așa zice la timpul probabil, o să ne aducă o maximă de 32 de grade și o minimă de 20, nici un semn de ploaie. Cât despre vechitura mea, vine din 1988, este piesa care încheie albumul Injustice for All de la Metallica. Cu Testosteron și Stamina avem Dire Sieve.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: The Clash și Train in Vain. Hai să vă spun o poveste mai pe larg cu toboșarul The Who, Keith Moon.
1: Povești cu Distors.
0: Păi se întâmpla în 1976 când Keith Moon, repet, toboșarul The Who, distruge o altă cameră de hotel. Nimic nou până aici, însă de această dată este internat pentru distrugerea camerei de la hotelul Fontainebleau din Miami. Keith Moon a manifestat tendințe destructive de fel încă din primele zile alături de formația The Who, când, ca răspuns la faptul că Pete Townshend a spart o chitară și a dat și el cu piciorul la setul de tobe spre încântarea mulțimii, o cascadorie care a devenit o semnătură a concertelor zgomotoase ale trupei și, bineînțeles, ei numeau asta artă autodestructivă. Alice Cooper spunea că, în general, când auzi povești pestrițe despre rockstaruri, acestea pot fi de obicei cam jumătate adevărate, dar nu este cazul și la Keith Moon. El a mers chiar mai departe, vorbesc despre Keith Moon aici, în 1967, când pentru o apariție TV în cadrul show-ului TV și-a încărcat toba mare, atenție, cu praf de pușcă, și acest eveniment a fost prezentat mai târziu în deschiderea filmului din 1979, The Kids Are Alright. Treaba este că această cascadorie cu toba mare umplută cu praf de pușcă nu s-a mai repetat, pentru că s-a încheiat cu părul în flăcări al chitaristului Pete Townshend și lui Keith Moon i-a intrat în braț o bucată de cinel. Altfel, Moon a suferit mult timp de dependența de alcool, ceea ce a dus la un comportament din ce în ce mai neregulat, atât pe scenă cât și în afacerea și în afara acesteia, iar în ciuda încercărilor repetate de a se lăsa de băut, în 1978 moare după o supradoză de medicamente prescrise pentru a-l ține departe de alcool.
1: Povești cu Distors.

0: E, puțin cam de vreme să dorm la ora asta. Iris, am avut somn bizar. Mai puțin de 23 de minute avem înainte de ora 22 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii, care este despre oia care a rămas însărcinată și îl cheamă pe iubitul ei, Billy, care sperăm să apară și să-și asume ceea ce ar trebui să facă, nu-i așa, un bărbat în viață. PJ Harvey sau Polly Jean Harvey, Come on, Billy.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: această Led Zeppelin Iron Balloon îmi face așa un chef de ducă. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10 și nu uităm de Românească mea de final care vine de la Aurelian Andreescu. O să ascultăm Copacul și din prea plinul inimii mele O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.